0: Keep listening
1: to the
2: Africans in Diaspora Radio.
3: Unielewi?
4: Wewe unashindwa kunielewa.
3: Siku zote nakwambia unipeke kwenu. Mbona kwa hivyo?
4: Nataka mimi
3: nataka
4: kwetu. Ah. Nisikize basi.
3: Na unataka nipajue kwenu.
4: Nisikize basi. Nyuma.